Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah, salafiyin dan salafiyat, untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya, maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan muqaranah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits.